0: のよ。私たちから先生をお尋ねするんですが、内密にするためやむを得ず先生にこちらまでご足労いただいた次第ですので、どうかお許しを。
1: とんでもないです。
2: 中へ入って入りましょう。
0: あ、近々中国を訪問なさるとのことですが、日程はもうお決まりでしょうか。
1: 日程は先月決まりました。今回は日中友好協会の招待で北京を訪問する予定です。あさっての朝出発いたします。
2: 今回の訪問では周恩来に会われるでしょうね。
1: 私は幾度も中国に訪問しており、毛沢東と周恩来にも会っております。今回はどうなるか分かりませんが、もし何かお伝えしたいことがあれば受けたまりますが、
0: もし周恩来にご対面になりましたら、ぜひ一言お伝え願います。政府当局は日中の国交正常化に実質的な努力をしたいと。
1: 寛容な問題の解決に向けて首相の確固たる信念に敬服いたします。ただ日中国交正常化がなかなか実現できないのは、さまざまな問題を抱えているからです。この件を中国側に聞かれた場合、私はどのように答えればよろしいでしょうか。
2: 先生はどんな問題があるとお考えでしょうか。
1: やはり日中関係の問題といえば、先の戦争については避けては通れないですね。過去の軍国主義による中国侵略について、首相はどのようにお考えでしょうか。
0: 戦争で犯した罪や罪で内閣総理として中国で謝罪するつもりでございます。
1: 台湾の問題も非常に敏感になります。日本は台湾と日華平和条約を結んでおります。中華人民共和国との国交を回復するため、首相は台湾との国交を断絶する覚悟は終わりですか。
0: それは当然です。台湾問題の解決に確固たる自信を持っています。
1: 首相のその言葉から決意のほどが伺えます。わかりました。そのように中国側にお伝えいたします。
0: 構いません。私は自分の言ったことを必ず実行する主義です。

0: 佐佐木先生，我们又见面了。どうもご無沙汰しております。この前お会いしたのは確か2年前のことですよね。我看先生是满面春风啊，人风喜事，精神爽。お分かりですか。私は日中国交正常化の架け橋になりたいのですよ。
1: 这是清明前的龙井茶，请品用。私はいろいろお茶を飲んできましたが、この龍井が一番好きです。
0: 中日两国一衣带水，有很多文化和习惯，那都是相通的。日本は。
1: 中国文化に育まれたことは周知の事実です。ところが、先の戦争によって、2000年にわたる両国間の友好交流が半世紀も断絶してしまいました。尽管我们中日官方已经多年没有往来了，但两国人民之间的往来从来没有中断过。正如先生曾经讲。
0: 冰河之下，水流不止啊！<笑>私は当時ここに来る前に、田中角栄首相並びに大平正芳外相との会談に臨み、そして中国政府への伝言を頼まれました。この評決を打ち砕く決心があるとのことです。そして。
1: 田中首相は中国に謝罪したいと申し込み。我们应该向前看，不要向后看。中日邦交正常化是两国人民的长期愿望，也是历史发展的必然趋势。
0: 総理の寛容なるお言葉に感謝いたします。
1: 先ほど中国は自らの力で国連に返り咲きました。これからのアジアは中国を中心に展開していくかと思われますが。
0: 不不不，
1: 先生讲的不对呀、啊。我们在中美刚刚发表的上海公报上讲了，中国在亚洲和太平洋地区不谋求霸权，同时我们也坚决反对任何国家谋求霸权。

0: 你刚才说了，田总首相有决心打破祖国中日邦交正常化的坚冰，
1: 那就请他趁热打铁到北京来吧。我们欢迎他的规格，和欢迎美国总统尼克松的规格一样。
2: そうであれば本当に素晴らしいことです。田中首相もきっと喜ぶことでしょう。私は戻り次第首相にこう伝えます。鉄は熱いうちに打てと。
3: 見て何これ。
4: 古くないな。
3: すごい
4: ね。白毛のね。違うわ。

0: 今中国政府から来てるムードだもん。かなりの勢いで宣伝活動してる。これは決して単なる文化攻撃ではない。政治的な色合いがかなり濃厚だ。調べによると毎回の公演は満席、大きな注目を集めてる。こうなった以上黙っているわけにはいかん。俺たちで行動を起こすんだ。
1: どうすればいい？劇場の俺は警視庁の者から張り込んでいるぞ。
0: 浅沼稲次郎を刺し殺した山口大手のことは覚えてるだろう。
2: もちろんだ。浅沼の講義の最中にステージに上がって黒い稲妻のように奴の命を終わらせたんだ。
0: 俺に一つ考えがある。

0: 先ほどは危ないところだとお聞きしましたが、驚かせてしまって申し訳ありませんでした。
1: 贵国的警示力量很让鄙人佩服，感谢首相能在百忙中接见我们。
0: 走，どうぞ。孫さん、亮さん、今回ブゲゲランを引いて日本で公演することに反響が大きく、マスコミからは中国旋風と言われてますよ。
1: 谢谢首相赞誉，但这股旋风不是现在才刮起来的，而是中日两国人民以及日本各党派、各阶层、各团体的朋友几十年共同努力的结果。
0: まさに孫さんの言う通りです。日中国交正常化を反対する人は少なくありませんが、私は目的を達成するまで諦めない覚悟をしました。
2: 在我们这次来之前，周恩来总理特地请我们给您带话，欢迎您到北京来访问。
0: 北京的季节はいつが一番いいですか？
2: 九十月份吧，那个时候秋高气爽，最为舒适。
0: それでは北京の一番いい季節に突破の道に踏み出しましょう。今回の訪中を通して国交正常化を一気に実現し、目標を達成したいと思います。
1: 期待首相訪問成功。
0: ご祝福は今回も香港経由になるでしょうか？
1: あ、我们来日本之前就已经预定了返程机票。
0: 人数も多いし、衣装や道具もありますし、香港経由は不便も多いでしょう。専用の飛行機で直接上海までお送りして。

0: 想忏悔，当年我们是为了一个共同的革命理想走到一起的，虽然我们的新中国建立了，可是我们的国家并不复原，虽然我们恢复了在联合国的席位，可是要让我们中华民族自立世界民族之力，还有很多的工作要做。沙超，你就再支持我一次，让我的生命为祖国燃烧吧。
1: 来，
2: 师兄，好一点，你存在投入你会いましたか？我北京訪問をすんなりと頷いてくれて非常に意外でしたよ。
3: 自分で先を越していって私たちを止めるわけにはいかんだろ
2: う。北京行きのチケットが半分取れたも同然のことですね。
3: 君が思うような簡単なことじゃないよ。
2: 師匠は何を心配されているんですか？北京からは新聞台が誘いが来ているではありませんか？
3: 我々内部のことが心配でね。台湾で酸素を置いた人たちも侮れない流れだ。
2: 師匠のご心配の通りです。ことをなすには無能な割に失敗を促すには十分すぎですからね。
3: つまり二つの代表団を同時に出すつもりでね。
2: 代表団どちらにですか？
3: 一つは北京、台湾側の連中を踏み込んで自分の目で中国大陸を見て経験してもらうんだ。台湾にしがみつくのを断念してもらうためにね。もう一つは私の特使として台湾に行って蒋介石に安心してもらうんだ。
4: 给你喝茶。主席。
5: 你的意见呢？还让不让田中首相过来啊？
0: 台湾问题目前是一条不可逾越的底线了。如果田中政府在对待台湾问题上暧昧和犹豫，我们再邀请他来，会不会给鼓吹一中一台的人很多口实？另外，在日本国内，无论是执政的自民党还是在野党，亲台的势力都很强大呀。
5: 越是这样，我们越应该欢迎田中来访华嘛。他的内阁刚刚组建两个多月，要冲破几十年的藩篱，不那么容易啊。尼克松来之前我就说过，谈得成也行，谈不成也行，对田中我们也得一视同仁呢。只要他能来，哎，就是在中日关系上迈出了一大步啊。哎，
0: 好，那我们就按照原来的计划发表邀请田中访华的公报。

0: 師匠、明日北京へ出発するのにまだゴルフをされるんですか？
1: これが人生最後のゴルフかもしれないね。
0: なぜそんなにご気遇されるんですか？
1: 嫌な予感がしたら、北京へ行くともう日本へ戻れなくなるんじゃないかね。
0: 交渉が こじれることを危惧されてるんですか？
1: 大平君、
0: はい、
1: 人は誰しも死ぬ、その覚悟はできてるよ。

尊敬する周恩来総理閣下、および皆様、この度日中国交正常化の実現のために北京に参り、周恩来総理のご招待を受け、中華人民共和国政府と中国人民から熱い歓迎を受け、大変感謝しております。しかるに過去数十年にわたって日中関係は遺憾ながら不幸な経過をたどってまいりました。この間、我が国が中国国民に多大なるご迷惑をおかけしたことについて、私は改めて深い反省の念を表明するものであります。